0: luisteli tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikaskaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sit lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että et se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema. Mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Koko kansanherkku, jota saa joka puolelta, mutta annas olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauuni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
3: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
2: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
3: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
2: Hyvin suosittuja, joo, ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa, että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juuri

0: vaikka tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuria olisi ollut.
1: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta.
0: Mm.
1: Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
0: selleriä.
1: Selleri kuuluu tähän.
0: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja Huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
1: Joo.
0: Ja Huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
1: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukki Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Kantri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabuki-ravintolassa, jossa sen ajan rock-tähdet tapas käydä. Ja
0: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
1: Niin, Aki joo. Oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
0: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
1: Niin,
0: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiö, mutta sushia voi tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
1: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
0: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut. Turussa taisi olla joku sushi-ravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
1: Niin,
0: puikoilla piti syödä. Ja
1: raakaa kalaa.
0: Raakaa
1: sehän
0: kalaa,
1: ylipäätään
0: joo.
1: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
0: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
1: joo,
0: kanssa.
1: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiani homma vähän niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä, mutta se jotenkin kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäänlaista näköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakea ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä, siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka se on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöisen niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niinku lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään
2: kyllä
1: sen niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia joo pään sisällä.
2: Eli reagoi se keho, tietysti ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin kuin, otiste sitten harjoituksessa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja, niin.
2: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka, ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta...
1: Ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy suplasta.
2: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
1: Niin.
2: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
1: Ja eikö jossain vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena?
2: Joo, totta.
1: Se ei muuten mun mielestä...
2: Ei ole hyvä.
1: Ei ole ollenkaan hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
2: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain kaapissa, mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli, se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsi lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aihisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
1: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä knoppeja heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
2: On vai?
1: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
3: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pita kebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
2: Ai jaa, okei.
3: Se on kuule hyvä.
2: Tällaista. Kyllä mä perinteisen pita leipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis jostain Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karrikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
3: niin
2: näin
3: on,
2: väitän.
3: Niin on. Niin.
2: Mutta siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipä kebab alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista jo poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebabbi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
3: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
2: Joo, tällainen Beyond Meat.
3: Niin, joo, juuri niin.
2: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jos

vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen.

0: Suplasisällön pariin.
1: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitää positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
2: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
1: Joo, se oli oikeastaan niin kun pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä, se oli niin kun koulun tarjoama apu pelaajille, ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite, sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, ja älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki, ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen, niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko, kun mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen, niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa, vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis, niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteita, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon. Ja just positiivista itsepuhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet se duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
2: Mm. Ja tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia, se oli jotenkin hienoa.
2: Joo.
1: Sinappikaali taitaa olla tämmöinen niinku suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
2: Ai en mä edes tätä sinappikaali-nimeä ole varmaan
1: lukenut,
2: kuullut.
1: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali, ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niinku trendikästä, puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita, niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikkakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja, sitten oli cashewpähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella. Jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niin kuin semmoinen kesän maku.
2: On.
1: Mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, kun aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
2: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
1: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä. Ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä, siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Ja kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
2: Ai jaa.
1: En tiedä, onko se koskaan ollut. No, mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä, ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
2: Joo. Joo, kyllä. Mä en osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtava.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
2: Sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoillaan.
1: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
2: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
2: Niin on, niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
3: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen. Ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen. Niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia. Mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niinku haaruväliä suoraan ja ne niinku huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niinku suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus, ja ehkä sieltä asti se kumpuaa, se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä, vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpusi se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
6: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänellä oli lakkoja tarjottu jossain.
5: Oliko hän tällä?
6: Joo, tälle, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
5: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
6: Kyllä, joo.
5: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta, eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
6: Hän on kuollut, vainaja. Kyllä, mutta me muistamme.
5: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
6: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille.
5: Niin, mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
6: Mutta mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen?

0: yhteen, niin kyllähän tästä ihan perusgrillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
1: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla mauilla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
0: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Sitten tuli poprilli.
1: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
0: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet, niitä oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta tullut leipä.
1: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty, en mä muista milloin viimeksi.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
2: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
1: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltä Jyväskylän suurajot.
2: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
1: Sittemmin Neste Rally Finland, ja taitaa nykyään kantaa nimeä Sektoralli, eikö niin?
2: Näin taitaa olla, joo. Että, mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet. Ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
1: Ehikki, Mökkiperä. Joo. Ainakin nämä tulee.
2: Puukanpää.
1: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin emme oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli. Että keskustassa on, onko siellä Killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin laukaata ja muita lähiseutuja.
2: Joo, ja kun mainitsit tämän Killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä Killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se Yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
1: Joo, eikö niin onkin, joo.
2: Joo, Killeri oli aikaisemmin, joo. Killeri oli aikaisemmin, aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sä toit meidän tuommoisessa pohjakeskustelussa esille tämmöisen motivaatioteoria tai itsemääräämisteorian. Desi ja Ryan on tämmöisen tuonut esille, niin kerro vähän, että mikä tässä on kysymys?
2: No joo, jos me tullaan huippu-urheiluun ja oppimiseen ja kehittymiseen, se on aika pitkä taival. 10-20 vuotta joka päivä ja ajatuksena, että mä haluan olla maailman paras. Ja mitä mä oon

0: oman kokemuksen kautta niin tullut siihen tulokseen, että kaikkein tärkein asia on motivoitunut urheilija. Että urheilija on aina innostunut, tai on innostunut, ei voi sanoa, että urheilija on aina innostunut, mutta se on niin kuin tavoite. Että kun me päivittäin tehdään töitä ja se ratkaisee se päivittäisen toiminnan taso, niin että se lähtee urheilijasta. Että urheilija on innostunut siitä, mitä se tekee. Että huippu-urheilijan ura on varmaan raskas, jos ei se tykkää siitä, mitä se on tekemässä. Ja mä en ainakaan näe, että se on järkevää elämää elää niin, että sä teet jotain, mistä sä et pidä. Ja tähän motivaatioon niin on tutkijat Desi ja Ryan on jo monta vuosikymmentä tutkinut motivaatiota, mutta on tässä viime aikoina tuonut tämmöisen itsemääräämisteorian, motivaatioteorian, joka on mun mielestä todella hyvä lähtökohta. Mun mielestä se sopii sekä niin kuin joukkueurheilu että yksilöurheiluun todella hyvin. Ja siinä tutkimuksen kautta on todettu, että kolme isointa muuttujaa, millä voidaan vaikuttaa motivaatioon, on se, että urheilija kokee, että hän pystyy vaikuttamaan itse asioihin. Eli urheilijaa osallistetaan. Urheilija on sellainen tunne, että hän pystyy vaikuttamaan niihin asioihin, mitä hän tekee. Eli semmoinen autonomian tunne. Toinen, mikä on aika selkeäkin, on se, että urheilija kokee pätevyyden tunnetta.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna kantrin viedä. Kantrin.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
3: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
2: Sama.
3: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
2: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulle tulee mieleen nämä harjut. Joskus kun olen siellä lenkkeillyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan, että ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
3: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin kun joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun niin. sinne tornin juurelle pääsee.
2: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
3: Niin, Jyväskylän jumppa.
2: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
3: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
2: Onko hän Jyväskylän
3: jumpalta? Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
2: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
3: Vai onko sittenkään?
2: Ei kai.
3: Ei helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
2: niin,
3: pelannut.
2: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä, siis Juhani Tamminen.
3: Mutta joltain jumpalta.
2: Erkka Westerlund on no, esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä. Ollut.
3: Professoriksikin
2: niin,
3: mainittu.
2: Niin, kyllä. Joo.
3: Vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
2: Joo, jääkiekkoprofessori.
3: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
2: Kyllä mä sanoin, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapauksessa.
3: No kyllä
2: hän
3: on se taitaa
2: pelannut
3: olla, joo.
2: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt. Niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
3: Ei mahdu kyllä mitenkään. Olet oikeassa. Väliin. Mutta joku oli jo aina muistaa mainitaan Jyväskylän jumpalta.
2: Kuulostaa komealta, totta kai.
3: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen
2: niin
3: yliopisto
2: on.
3: Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
2: Joo, ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mä en kuulisi, että reagoisi niihin mitenkään. Että se on tosi semmoinen selittämätön ja käsittämätön tila, mihin tietysti toivoo pääsevänsä tosi usein.
2: Tuossa kun sä sanoit, että sun pitää päästä semmoiseen, niin kuin sä sanoit, zen-tyyppiseen tilaan, niin sä oot tietenkin niin kokenut tavallaan niin kuin maalivahti, että sä oot kerennyt niin kuin löytää sen, mutta miten joku, ketä ei ole välttämättä niin kokenut, miten se voisi löytää sen oikean niin kuin tunnetilan, mikä hänellä pitää olla, milloin hän niin kuin parhaimmillaan voi onnistua, niin onko se jotain ajatuksia, miten niitä voi löytää, vai onko se vaan silleen, että kokeilet, että ensin menet täynnä raivoa siihen ja sitten seuraavalla kerran vähän eri tavalla ja yrität etsiä sitä, vai mitä?
1: Niin, varmaan nuoren urheilijalle just tämmöinen henkinen valmennus on munkin lähellä, kun mä itse teen maalivahtivalmennuksiin, niin koittaa vissiin henkistäkin puolta tuoda oppilaille esille, niin sitten on aina sanonut, niin kuin, että kokeile niin kuin eri tekniikoita, totta kai niin kuin just hengittäminen ja visualisointi ja positiivinen itsepuhe ja itseluottamisen muu pelaa roolisiin, mutta että jos ei ole ihan varma, miten haluaa valmistautua peliin, niin kokeile eri tapoja valmistautua. Onko se sitten enemmän kofeiiniä, muutama kahvi enemmän, sitten vähän vähemmän kahvia ja muuta. Kokeile eri tyylejä. Sitten kun sä pelaat, niin vaikka erätauollekin tai varsinkin niin kuin heti pelin jälkeen, niin kirjaa ylös niitä fiiliksiä, mitä sulla on ollut. Ja vaikka ihan erätauollekin voi käyttää lehtivihkoa, että okei, nyt musta tuntui tältä ja tältä ja tältä. Ja sitten niin kuin pelin aikana, ei nyt tietysti jos pelata jostain isosta panoksesta, niin siinä aikana kannata hirveästi miettiä. Mutta pelinkin aikana miettiä, että okei, nyt musta tuntuu tältä. Tykkääkö mä tästä, enkö mä tykkää. Sitten jos tulee sellaisia fiilis, että hei, tästä fiiliksestä mä tykkään. Sitten miettiä, että no mitä mä tein sen eteen, että mä pääsin tähän fiilikseen. Sitten tykkää fiiliksestä. No mitä mä tein, koska mä en tykkää tästä fiiliksestä. Sitten niinku semmoista itse tutkiskelua, että löytää se, mikä löytää, niinku sopii itsellensä. Koska ihan sama, niinku, ei kaikille sovi sama valmistautuminen.
0: Urheilijan mieli.
2: Sä tuossa vähän aikaisemmin nostit jo sen, että sinne jenkkiin, kun sä menit, niin se jääkiekkovalmentaja, eli ei henkinen valmentaja, vaan ihan teidän niin kuin joukkueen valmentaja, niin puhuu paljon siitä identiteetistä, että se ei saa olla liikaa siinä lätkässä kiinni. Ja Suomessa se valmennus tosiaan varsinkin aikaisemmin on ollut aika paljon semmoista autoritääristä. Ja sitten yhtäkkiä siellä jenkeissä sä sanoit, että yhtäkkiä se valmentaja kiinnosti ihan oikeasti sinä ihmisenä. Niin minkälainen tunne se oli, kun sä tavallaan niin kuin jotenkin tajusit sen, että hei, toi on oikeasti kiinnostunut musta.
1: Siis se oli jotenkin tosi vapauttava ja semmoinen ahaa ja semmoinen niin kuin helpottunut tunne, että jotenkin Suomessa tulee usein semmoinen fiilis, että no mä oon täällä tolle valmentajalle vaan sen takia, että mä oon hyvä maalivahti ja mä voin voittaa, tuoda voittoja sen joukkueelle tai niin kuin olla osa hänen menestystä. Että ei välttämättä tule semmoinen fiilis, että mä oon niin kuin tärkeä ihmisenä, että mä oon vaan niin kuin esine sille joukkueelle. Tietysti on ollut myös paljon hyviä valmentajia myös Suomessakin, ketä kiinnostaa se ihmisläheinen valmennus. Mutta siihen aikaan se oli niinku vielä tosi auktoriteetista Suomessa, että se oli sitä käskytyskulttuuria ja vaan, ja että ainoa mikä merkitsee on niinku voitto. Niin sitten kun meni sinne jenkkeihin, niin se oli sellainen outoa, kun oli sellainen, että hei, että niinku meidän tärkein tehtävä on tehdä teistä niinku nuoria, vahvoja naisia, joista tulee niinku merkittävä osa yhteiskuntaa ja hyviä kansalaisia.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa. Mikäköhän on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
2: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta. Että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila. Mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
1: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
2: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
1: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
2: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
3: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa. Ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
2: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
3: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
2: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
3: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
2: Sama.
3: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta
6: otetaan
5: Country
6: tähän
5: Radio
6: väliin pieni maistiainen.
7: Tahto olla paras. Siis ihan sama, oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan. Että mä sain kokeilla ja oli siellä, ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sitten mä menin sitä rinnettä pitkin ja sitten kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosi ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdonvoima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simmo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sitten se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osaa.

0: on käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
1: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivas mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
0: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten jo nuorempana niin kuin opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Et mäkin opin vasta niin kuin just yliopistossa, kun pääsin henkisen valmennuksen piiriin, niin kuin, että okei, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten jo negatiivis tunteita, vaan negatiivis-positiivis tunteita. Että yleensä kun jos on negatiivisia tunteita, niin me tavallaan halutaan niin kuin vaan heittää tänne romukoppaan ja me halutaan käsitellä niitä. Niin onneksi mä sitten opin jo siinä 21 vuoden ikässä sitten käsittelee myös niitä negatiivisia tunteita ja kääntää ne positiiviseksi.
1: Yes. Siirrytään hei enemmän tuohon henkiseen puoleen saman tien.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin kun koettiin heikkoutena silloin, varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
0: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin merkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentajaa. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakon aukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
2: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken, Lampikujan, hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
1: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
2: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin, ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
2: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
1: Hänhän on ollut edellä aikaan.
2: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
1: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
2: No juu, ehkä näin.
1: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana. Ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa. On iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkojaan, ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
2: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen seuratuin, ehkä suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Intro. Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini. Että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin.

0: Ja tota, sitten mä niinku mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, et millaista siellä urheilupsykologilla? Mä oikein kiinnostaisi niinku mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niinku haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niinku urheilupsykologin kanssa. Ja tota, eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja tota, sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja tota, se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
1: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
0: Sen kun tietäisi, mutta tota, kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu. Ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niinku monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja tota, siellä on niinku monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi.
0: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
0: Anna kantrin viedä. Kantriradio. Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi jatkoajalla Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Argentiinan Leandro Paredes kävi käsiksi Espanjan Eric Garciaan ja Gaviin. Muiden pelaajien oli tultava tilanteeseen väliin, jotta se saatiin rauhoitettua. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yli 400 droonia Moskovaa päin yöllä. Aurinkoa ja hellettä toivoville on luvassa pettymys, sillä kuluva viikko on viileä ja sateinen. Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan sää on tähän aikaan vuodesta tavanomaista viileämpää. Huomenna sateet lisääntyvät, kun Baltiassa olevan matalapaineen sateita yltää Suomen etelä- ja itäosaan. Sateet jatkuvat vielä torstaille ja perjantaille.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
0: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantriradio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi on edennyt Helsingin Kontulassa tapahtuneen 80-vuotiaan naisen puukotuksen tutkinnassa. Henkirikoksesta epäillään yli 50-vuotiasta miestä, joka on ensimmäisessä kuulustelussa myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi aikoo esittää miestä vangittavaksi ja tutkii tekoa tässä vaiheessa tappona. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä putkeen. Yhdysvaltain sotatoimista Lähi-idässä vastaava CENTCOM kertoi, että Yhdysvallat kohdisti iskuja muun muassa drooni- ja ohjusvarastoihin sekä viestintäverkkoihin. Iskuilla pyritään heikentämään Iranin mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Presidentti Donald Trump kytki iskut myös kuolleisiin yhdysvaltalaissotilaisiin. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta 2 päivän sisällä. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Ottelusta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti.

0: tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi.
0: Takas Toijalaan. Anna countryn viedä. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kahdeksankymmentävuotiaan naisen puukotuksesta Helsingin Kontulassa epäillään 66-vuotiasta suomalaista miestä. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi on kertonut, että mies on myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman C-sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Taposta epäilty mies pakeni teon jälkeen paikalta, mutta poliisi sai hänet myöhemmin kiinni Mellunmäestä. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Aiemmin jalostusta on tehty Siperian Norilskissa, mutta jatkossa se tapahtuu Kuolan niemimaalla Montsegorskissa, parin sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoo Ylelle, että massiiviset tuotantomäärien nostot tulevat aiheuttamaan paikallisia ja alueellisia päästövaikutuksia sekä ilmakehään että vesistöihin. Vaikutuksia voi tulla myös Suomen puolelle. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
0: Countrymusiikin erikoiskanava.

Country Radio. Anna Kantrin vielä.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista Tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: penny, you can be my four-leaf clover.
1: Näin soi Suomen ainoa country-kanava, Country Radio.

0: edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Mäkelä arvostelee kokoomusta asian heikosta viestinnästä. Hänen mukaansa ihmiset ovat epätietoisia siitä, mistä koko kohussa on kysymys. Bensiinin hinta voi nousta, jos raakaöljyn barrelihinta nousee yli $100, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Tänään raakaöljyn hinta nousi kuukauden korkeimmalle tasolle, eli noin $90 barrelilta Yhdysvaltain jatkettua iskujaan Iraniin. Polttoaineiden hintaan vaikuttaa rajallinen jalostuskapasiteetti, sillä Persianlahden, Aasian ja Venäjän jalostamot eivät toimi täydellä teholla. Kalenojan mukaan lähiviikkoina selviää, mihin öljyn hinta asettuu, muun muassa neuvottelutilanteen mukaan. Ukraina iski viime yönä öljyterminaaliin Moskovan alueella, vahvistaa presidentti Volodymyr Zelenski. Venäläiset Telegram-kanavat ovat raportoineet suuresta savupatsaasta Podolskin öljyterminaalilla. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yöllä yli 400 droonia kohti Moskovaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat myös logistiikkalaitoksiin, mutta hän ei yksilöinyt kohteita.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
1: Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantriradio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantriradio. Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunta kokoontuu huomenna poikkeuksellisesti keskellä kesää luottamusäänestykseen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan eri puolueiden eduskuntaryhmät ovat saaneet valtaosan kansanedustajistaan järjesteltyä paikalle Helsinkiin. Hallituspuolueista kokoomus, RKP ja kristilliset ovat tulossa näillä näkymin paikalle täysilukuisina. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat saaneet kaikki edustajansa koottua yhteen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Joni Mäkelä sanoo, että lähtökohta on, että kaikki olisivat paikalla. Eduskunta kuulee pääministeri Petteri Orpon tiedonannon Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisesta sekä Garden Helsinki -hallihankkeesta. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa Siperiasta Kuolan niemimaalle lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Yhtiön mukaan tuotanto Montsegorskin tehtaalla nopeutuu ja metalleja saadaan talteen aiempaa enemmän. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää arvioi Ylelle, että tuotannon kasvu voi lisätä päästöjä.

0: ja myös Suomessa. Argentiinan pelaajat jättivät median väliin joukkueen hävittyä Espanjalle jalkapallon MM-finaalissa 1-0. New York Postin mukaan pelaajat kävelivät toimittajien ohi suoraan bussiin. FIFAn sääntöjen mukaan vähintään yhden pelaajan olisi pitänyt antaa haastattelu, joten Argentiinaa voi uhata sakko. Päävalmentaja Lionel Scaloni saapui yksin lehdistötilaisuuteen ja joutui keskeyttämään sen liikutuksensa vuoksi.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
1: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Tämä on Modernin kantrin koti. Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi. Takas Toijalaan.
0: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu näillä hetkillä ylimääräiseen istuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee istunnossaan tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Tiedonanto koskee Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamista sekä kohua aiheuttanutta Garden Helsinki-hallihanketta, jolle hallitus antoi 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen puoliväliriihessä keväällä 2025. Oppositio on vaatinut Orpoa eduskunnan eteen antamaan lisätietoa siitä, miten hanke sai ehdollisen tuen siitä huolimatta, että valtiovarainministeriön virka-arviossa hanketta ei kannatettu. Kokouksen jälkeen pääministeri Petteri Orpo vastaa toimittajien kysymyksiin. Kello 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kainuun rajavartiosta kertoo ottaneensa lauantaina kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Heiltä takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosta pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä. Britannia saa tänään uuden pääministerin. Työväenpuolueen johtaja Andy Burnham nousee pääministeriksi Keir Starmerin seuraajaksi. Starmer ilmoitti kesäkuun lopussa eroavansa sekä pääministerin tehtävästä että työväenpuolueen johtajan paikalta. Starmer piti tänään viimeisen puheensa pääministerinä.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lämpänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
1: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Supla.fi/countryradio.

Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Orpon mukaan asiasta päättivät hallituspuolueiden puheenjohtajat. Orpo totesi, että vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä. Hallituksen ylimääräisessä istunnossa käsiteltiin tänään Garden Helsinkiin liittyvää tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Orpo totesi hetki sitten tiedotustilaisuudessa pitävänsä toimintaansa kohdistuvia epäilyjä hyvin vakavina. Hän pitää tärkeänä, että oikeuskansleri käy asian läpi nopeasti. Orpon mukaan ei pidä paikkaansa, että annettu vaalirahoitus olisi vaikuttanut hallituksen päätöksentekoon. Kainuun rajavartiosto kertoo ottaneensa lauantaina kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinniotetuilta takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosto pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä

0: ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä. Poliisi tutkii Kontulassa lauantaina tapahtunutta puukotusta tappona, tiedottaa Helsingin poliisi. Poliisi epäilee taposta 66-vuotiasta suomalaismiestä. Miehen epäillään surmanneen puukolla noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla. Poliisin käsityksen mukaan tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan, vaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa huomenna.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
1: Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Ladi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. 60-luvulla syntynyt mies on kuollut aamulla tapahtuneessa mönkijäonnettomuudessa Rukalla Kuusamossa, kertoo poliisi. Mies kuljetti mönkijää työtehtävissä. Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta aamu 8 aikaan. Kainuun rajavartiosto kertoo ottaneensa lauantaina kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio.
1: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi.
0: Takas Toijalaan. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi.
2: Takas Toijalaan.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Garden Helsinkiä ajavan Projekti GH:n hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori pitää hankkeesta syntynyttä kohua vaikeasti ymmärrettävänä. Vapaavuori sanoi NTV:lle, ettei Suomi hänen mielestään nouse, jos yksittäisiä virheitä ruoditaan viikkotolkulla ja niihin syyllistyneitä ristiinnaulitaan. Hän myönsi hankkeen hallituksen tehneen virheitä, mutta ei yksilöinyt niitä. Hallitus antaa huomenna eduskunnalle tiedonannon Garden Helsingin päätöksenteosta. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkennavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue. Lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: on käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
2: That's what I always thought. Yeah, I was that kind.

0: she mine.
1: Tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syytä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkenavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta. Espanjan MM-sankarit ovat palanneet kotimaahansa. MM-kultajoukkuetta oli Madridin lentokentällä vastassa useita espanjalaispaneja. Kultajoukkueen paraati kulkee Madridin keskustan läpi ilta 8:00 Suomen aikaa. Ennen sitä joukkue tapaa Espanjan kuninkaan ja pääministerin. Ilta-Sanomat seuraa kultajoukkueen juhlia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
0: Supla.fi/countryradio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Photogenic. Shoot.
1: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.

0: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi. Takas Toijalaan.
1: Country Radio.

Yöradio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Supla.fi/Kantriradio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Anna kantrin viedä.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale!
0: Kantri Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Country Radio. Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Aivan, aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, mietin, ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä keskisuomalaista murretta puhuja. Hänellähän on muji Stadis.
2: Niin.
1: Mutta ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu. Mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
2: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, no se, mutta ehkä se on nyt on vähän hänen roolihahmonsa
1: myös. Voi olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
2: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rockipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta. Bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rockiskenestä. Semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, ootko kuullutkaan bändistä koskaan.
1: En.
2: Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä, mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin,
1: okay.
2: Joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina, se oli
1: tapaus.
2: Se oli tapaus, että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rockiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se the-keikkapaikka.
1: Mm, kyllä.
2: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakko on sitä Jyväskylässä.
1: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
2: Niin, totta.
1: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin Alavudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö sitä ole niin kuin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puoli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa. Niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
2: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Et muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tää käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
1: Joo, ja siis kyllähän
2: vesien hakemisessa.
1: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
2: Joo, vanhempia pitää auttaa.
1: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
2: niin,
1: vielä.
2: Kyllä.
1: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
2: Joo.
1: Ja isä ei saanut häiritä.
2: Ei missään tapauksessa, joo. Ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
1: Ja nimenomaan. Tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä. Mä aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
2: niin.
1: 40 vuotta sitten tämä on kielletty, ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tuo on mun mielestä tosi mielenkiintoinen toi vanhemman, tai siis vanhemman isoveljen tai isosiskon esimerkki, koska mulla on ihan samanlainen tavallaan niin muistikuva-ajatus, ja mun isoveli ei urheillut niin kauan, että sitten olisi ehkä urheilullisesti tullut tämmöinen, mutta kaikki siis musamaku ja kaikki meni aina hänen mukaansa. Ja. Se oli hirveän iso, vaikka en mä muista, että hän olisi oikeasti tehnyt sitä mitenkään silleen niin aktiivisesti, mutta sillä on hirveän iso vaikutus. Sä tuossa toit esiin myös sitä, että sulla oli semmoinen ajatus siitä, että sä aina pyrit tekemään asiat niin kuin vähän paremmin kuin edellisen päivän tai vähän enemmän kuin edellisen päivänä, niin mistä se syntyi sulle?
2: Mä en oikein tiedä, jotenkin ehkä niin kuin varmasti sit omasta polusta, että ei koskaan ollut mikään teinitähti, mulle ne asiat tippunut niin helposti, että joutui jo silloin skidinä niin kuin laittaa tunteen siihen työntekoon ja harjoitteluun ja tavallaan niin kuin, ehkä se tavallaan iskostui silloin sinne selkärankaan.

0: veikkaan, että on kiva tehdä, tätä harjoittelu on itselle kivaa. Siinä on mielekästä mennä sinne treenaamaan, oli se lätkää tai futista tai pelaa tennistä, mutta että jotenkin mä, ehkä se kuvastaa siitä, että mä vihasin häviötä kaikkein eniten. Sitten jos häviöt tuli, niin kaikki tietää, että mailat on lentänyt ja maalit on lentänyt. Sitten niinku, sit oli se hetki siihen, että se pettymys on niin karvas, mutta sitten tavallaan kuitenkin niin sen kautta ehkä löytynyt myös se käännennäinen puoli siihen, että halus olla aina vähän parempi kuin edellispäivänä. Ja mulla oli tällainen niin kuin 1% sääntö, että pyrkisi tekemään tavallaan niin kuin seuraavan päivän asiat aina pikkasen paremmin. Oli se vaikka se 1%. Se ei ole iso kynnys kuitenkin, mutta se voi olla toistojen määrässä 1% enemmän tänään kuin eilenä tai jossain muussa jutussa. Että on se sitten niin kuin joku fyysinen harjoittelu.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin piirtein.
3: Muutama vuosi sitten.
2: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
3: On. Se on tosi raskasta aikaa.
2: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
3: Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
2: On, ja odotukset.
3: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkkuistani sai lapseni ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyys

0: loma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella, isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran, joo, mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa? Kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana.
1: Niin.
0: Koska ei sekään ole ollut vasta kuin yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo. Sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
0: Niin, siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä, niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
0: Joo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: aika.
0: Joo,
1: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio. Supla
2: kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
6: Ai jaa.
0: ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
1: No ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
0: Joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne oli sitten semmoisia vähän pidempiä aikoja justiin lomakausina ja näin, ettei voinut ajatella, että lähdenpä tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
1: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
0: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
1: Totta.
0: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
1: Joo.
0: Et isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sit kysymään, kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Et sä olet varmaan sit jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
1: poikaystävät.
0: Minkä helvetin takia?
1: Joo, mutta
0: mä en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
1: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella toikin asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä,

0: Tässä nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
1: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis, tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootkos hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Mattson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
2: Miten koet sosiaalisen median tekemisen? Et onko se niinku pakkopullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
3: No, sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia meni, niin kun sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella. Mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta, on löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu, tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä, ja mulla se ei ole niin.
1: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mä tietenkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tullut, hei, tästä olisi makea juttu.
3: Kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin jo ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
1: Näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitalia. Sä oot pitkään sitä havitellut ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään sinne ihan hilkullakin jo. Niin aikamoista menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
3: No kyllä se nyt on. Et päätettiin, että tälleen marraskuun täytyisi olla jo niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
1: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksestani puhuja ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
0: Joo, ihan sama fiilis, että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät. Joo. Oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja Joo. vastaan.
1: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille näyttää, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
0: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin, tai on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aino. Aikaisemmin, niin tai jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
1: Joo.
0: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
1: Airistolta
0: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies, mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolissa, että ei ole ollenkaan sen tapaista. Niin se vastaushan oli, että ai silloin 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vastaus.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa. Ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla. Se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
3: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
2: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt toteuttaa tätä hommaa.
3: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne. Kotona oli monennäköistä säätöä ja molemmat ex-puolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
2: Aivan.
3: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
2: Joo.
3: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
2: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
3: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
2: Joo.
3: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
2: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tuu oikein mitään.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
5: Ikärajaton ja alkoholiton festivaali saapuu Toijalaan veturimuseolle ja tarjoilee bluesia, rockia ja teatteria. Tule ja koe Rock, Rouheus ja Rautatiet 5000 metriä sekunnissa musiikkifestivaaleilla 24. heinäkuuta. Osta liput 5000.fi.
6: Takas Toijalaan.
4: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
7: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
8: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
9: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkueessa erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
8: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria,

0: mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
1: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta. Ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa, niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kyllä, kyllä. Varmasti on paljon, paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapaisun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
2: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden 3 sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin 3 sivua Anna-lehdessä.
1: Totta, totta.
2: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
1: Joo, näin se on, näin se on.
2: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
1: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aihe-ehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
2: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat, että gmail.com.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
2: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
2: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista. Mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
1: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi 1000, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten taas tapahtui tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
2: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna. Tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
1: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
3: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla meillä on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
2: No Laura on varmaan urheiluuran aikana ollut innostunut taitoluistelusta ja on pistänyt kaikki siihen peliin. Niin kysymys nyt, kun ei ole enää ihan huippu-urheilussa mukana, luistelee kyllä vielä mun ymmärtääkseni, mutta mikä saa Lauran innostumaan tällä hetkellä? Mikä on se semmoinen asia, mikä motivoi ja innostaa tuommoisen upean huippu-uran jälkeen?
3: Hyvä. Laitetaan tämä kysymys Lauralle ja ensi viikolla sä kuulet siihen vastauksen, joten tule ihmeessä mukaan jälleen ensi viikolla. Kiitos vielä Erkka tästä.
2: Joo, kiitos paljon.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Countrymusiikin erikoiskanava.
0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Taimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia

0: aamureita.
1: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyli Petroskoihin.
0: Mm.
1: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
0: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia. Oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan, vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
1: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla.
0: Joo.
1: Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso,
0: oli.
1: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
0: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
1: Vaimohan oli muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä, tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
0: Mm.
1: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
0: Ehdottomasti.
1: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia ja tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin menti.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkään tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa, kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riitaa on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen meni?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
1: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen sotia, ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
2: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
1: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
2: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
2: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittäjät, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
1: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
2: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta tämä ajatusmalli?
1: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
2: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
2: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalle saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa. Jos on semmoiset pelikaverit, kenen kanssa voi jutella, niin sitten ne menee yleensä ihan kivasti. Mutta kyllä siellä aika turhautunutta miestä on yleensä odottelemassa, että Ei kukaan tykkää odotella, mutta aina odotellaan.
2: Niin tiedätkö jo etukäteen, että kun sä tiedät sun ryhmän, niin sä tiedät, että no ton kanssa ihan turha yrittää jutella mitään, no tonkaan voi jutella hyvin, mutta sit jos se pelaa tolleen, niin ei kannata jutella silleen, että vai miten tavallaan, jos sä haluaisit jutella jonkun vaikka samassa flightissa olevan pelaajan kanssa?
1: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei, että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
2: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kaa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
3: Just.
2: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
3: Mä en ole nähnyt tätä.
2: Ai mä kaivan sen.
3: Mut ei sekään kylmäksi jättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, hän oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies, hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun hän oli laittanut aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
2: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
3: Tämä oli vielä pelossa.
2: Herranjumala.
3: Kun ilmoitus julkaistiin.
2: Herranjumala.
3: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin

0: 20-vuotias tänä päivänä, ehkä vähän alle jopa.
1: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että et siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla, sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä. Siis että vaan murto-osat tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden eteen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Tämä on modernin countryn koti. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
1: Vai niin?
0: Et kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
1: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
0: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
1: niin,
0: tämä.
1: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
0: Mataharit.
1: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohtalokkaassa sambassa lauletaan.
0: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään. Niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnissä, ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
1: Joo,
0: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Et eihän sitä voi vastustaa.
1: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy
0: kyllä,
1: tähän?
0: Kyllä, liittyy.
1: Tähän tilanteeseen.
0: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
1: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
0: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Niin kuin puhun tällaisista asioista, mutta en sinänsä koe tarvetta siitä, että mun pitäisi olla tuolla sanelemassa, miten asiat menee. Et ehkä semmoisen niin kuin paremman yhteisön ja ympäristön puolesta, niin kyllä, ja silloin kun siihen on aihetta, mutta sinänsä en tuolla päivät pitkät mieti, että mitäköhän seuraavaksi, mitäköhän nyt tässä lähtisin kouluttamaan tai tekemään. Et ehkä ne on enemmän semmoisia asioita, mihin törmää, ja sitten mä tosi usein huomaan miettiväni, että mitä se 20-vuotias Kristiina olisi tässä tilanteessa tehnyt. Nyt on paljon enemmän elämänkokemusta ja nyt niin kuin osaa varoa niitä semmoisia jotakin ansoja, mitä tuolla matkan varrella on ja on semmoisia

0: tietää ja sille ei tehdä yhtään mitään, niin sit niin kuin voi silloin, kun on aikaa ja et se ei haittaa sitä pääasiallista tekemistä, niin silloin, mutta sinänsä en koe mitään tarvetta siitä, että tarvisi nostaa vaan niin kuin omaa ääntään sen takia, että olisi jotakin sanottavaa. Mm.
1: No Matti Mattson kyseli sulta tuosta sosiaalisesta mediasta, niin miten sitten tämmöisen niin kuin ihan perinteisen median kanssa toimiminen, niin miten sä siihen suhtaudut?
0: No mä oon aina ajatellut, että sehän on yhteistyötä. Kumpikin tekee työtä.
1: Miten sä siihen suhtaudut?
0: No mä oon aina ajatellut, että sehän on yhteistyötä. Kumpikin tekee työtä. Mä teen urheilua ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja sit ollaan 50 vuotta avioliitossa, kunnes kuolema erottaa. Mm. Et siinä ei tosiaankaan tunnu olevan ollenkaan sellaista, että jos mä nyt tätä tyttöä vähän tanssitaan ja tanssitaan vähän tota ja katsellaan sitten ensi lauantaina uudestaan, että ketä tyttöjä tänne tulee ja miten sitten menee, vaan tuntuu vähän siltä, että se tavallaan se oma tuleva puoliso on ikään kuin pitänyt varata tosi nopeasti.
2: Joo, siis Väinö Linnan Pohjan tähden alla romaanitrilogia, millä tavalla Akseli ja Elina päätyivät yhteen, niin eihän siinä juurikaan mitään semmoista seurusteluaikakautta niin ollut. Eli he kyllä kyräilevät jossain määrin toisiaan, mutta aika pian sen jälkeen mentiinkin jo naimisiin.
1: Joo, mä kattelin tuossa Yle Areenasta tämmöistä Suviseuroilta tehtyä reality-dokumenttia, niin siinä tuntui vähän samanlaiselta näiden vanhoillislestadiolaisten nuorten tämä yhteiselo, että he menee naimisiin ja muuttaa sitten yhteen. Ja tuntuu, että tämä seurusteluaika on aika lyhyt. Tämän perusteella, mitä mä siitä käsitin, en ole alan asiantuntija.
2: Mutta se, mitä mä oon

0: lestadiolaiset tapaavat toisiaan ja pyrkivät tekemään toisiinsa vaikutusta. Eli nämä 4 päivää, mitä suviseurat nyt käsittääkseni kestää, niin iltaiseen aikaan, se on 15-16-vuotiaiden aikaa. Ja tämä siis ei ole mikään tällainen urbaani legenda tai läppä, vaan siellä oikeasti, näin on ymmärtänyt näistä suviseuroista tehdyistä jutuista, että se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisensa. Ja muutama vuosi sen jälkeen ollaankin sitten jo naimisissa.
1: Joo, epäilemättä. Ja sitten varmaan myöskin, kun perhekoot on niin suuria, niin tästä dokumentista käsitin, että ei he hirveästi missään muualla sitten vuoden mittaan käykään. Ei varmaan ole aina taloudellisestikaan mahdollista niin isolla porukalla hirveästi liikkuu. Ja siellä on sitten tietysti nuoria tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia semmoisia sen ikäisiä nuoria, niin varmasti. Muuten ei liity nyt pariutumisasiaan, mutta tämmöinen 19-vuotias poika sanoi siinä dokumentissa kavereille, että hän on jotenkin vähän relannut tässä, että hän on kuunnellut nyt Spotifysta vähän niin kuin muutakin kuin Sionin virsiä, että muutaman tällaisen niin kuin sotilasmarssin ottanut tuohon playlistille, niin tuntuu aika tiukalta meiningiltä tällainen, kun mekin tässä radioympäristössä ollaan töissä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä pystyn vastaamaan kahteen kysymykseen kolmesta. Mä tiedän, missä mun vanhemmat ovat tavanneet. He ovat olleet koulukavereita aikanaan.

0: Paimion yhteiskoulussa joskus silloin 60-luvun puolen välin jälkeen. Tiedän, missä äitini vanhemmat ovat tavanneet. Tilanne oli se, että isoisäni oli sodassa ja hän siinä jatkosodan hyökkäysvaiheessa haavoittui Itä-Karjalassa Villavaaran kylässä. Pitäisi joskus vähän tarkemmin selvittää, että mitä oikein tapahtui. Pappa ei puhunut koskaan mitään. Mutta hänet joka tapauksessa sitten sairaalahoitoon vietiin ja siellä oli sitten Lottana häntä hoitamassa minun isoäitini. Eli he tapasivat varsin tällaisessa, voisiko sanoa, sodan aikana varmaan aika tyypillisissä olosuhteissa, mutta kuitenkin tietysti hyvin traagisissa olosuhteissa, jotka samalla on aika lailla romanttiset. Mutta sitä mä en tiedä, missä mun isän vanhemmat ovat tavanneet. He olivat aika paljon vanhempia ihmisiä, että jos mun isoisäni isän puolelta eläisi, hän olisi tänä vuonna, hetkinen, hän oli syntynyt 1905, eli hän olisi 120-vuotias. En pysty sanomaan, missä ovat tavanneet.
1: Mielenkiintoinen juttu, koska mun vanhempani on mun mielestä tavanneet myös koulussa, eli samoin kuin sulla. Ja sitten toiset isovanhemmat, eli äidin vanhemmat, on nimenomaan tavanneet samanlaisissa olosuhteissa, eli haavoittunutta on tullut hoitamaan Lotta. Näin mä oon tämän tarinan käsittänyt. Isän puolen vanhemmat, tai siis isovanhemmat, on mun mielestä tavanneet sitten taas niin, että kun se on ollut niin, että Helsingissä, kun oli sotien jälkeen kova asuntopula, niin he olivat sitten olleet ikään kuin samassa alivuokralaisasunnossa. Tällä lailla näin nyt sitten niin kuin yksinkertaistettuna tämä tarina. Mutta tähänkin liittyy paljon niin kuin yhteiskunnallisia vaiheita.
0: Kyllä. Ja semmoinen käsitys mulla on, että tässä, vaikka en tiedäkään, miten mun isän puolen isovanhemmat ovat tavanneet, niin mulla on se käsitys, että tähän liittyy nimenomaan vähän tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti. Eli isoisäni oli maanviljelijä ja hän jatkoi kotitilan pitämistä ja tietysti sitä varten täytyy olla niin sanotusti sopiva emäntä, joka taas sitten löytyi sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan. Mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Valmennusbisneksen parissa ja nyt sitten tulin tuossa pari kuukautta sitten Suomeen promomaan tosiaan tuota just julkaistua Leijonakuninkatar-kirjaa ja samalla on nyt sitten pelannut naisten liigaa tuossa HPK:ssa ja vähän ehkä mietin nyt kun toi kirja on ulkona, että mitä sitten elämällään seuraavassa keksisi, että tästä ehkä voi tulla vähän tämmöinen itsensä tutkiskelu ja itsensä etsimisvuosi, kausi, talvi.
5: Joo. No niin, mutta varmaan vuosi on kuitenkin vielä jäljellä, jos sille päälle ryhdyt, eikö näin?
4: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
5: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
4: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin.

0: kuitenkin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niin kuin sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla ollut edes mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
1: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
0: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin enää. Joo.
2: Et se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
1: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Jo kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tämä.

0: tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
1: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joskus muinoin vuosia sitten.
0: Näin on voinut käydä joillekin. Mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
1: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Että siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdä ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllä totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
0: Joo, ja sitten en tiedä, johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
1: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
0: On paljon illanviettoa ja muuta projektia. Ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
1: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli 2 aikaa yöllä juttelemaan.
0: Aivan.
1: Se oli se normi 90-luvulla.
0: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
1: Juu.
0: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena. Ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
1: Niinpä.
0: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että he on tavanneet netissä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
0: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
0: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin

0: kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 95 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuoden 95 syksyllä olla tämä hirvikolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
0: Joo, nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä. Oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tai urheilutapahtuma, eli onko se nyt toukokuun 7. päivänä Suomen saavuttama lätkän maailman mestaruus. Ottelua katoin kotona ja muistan, että naapurit tuli ulos hihkumaan matsin jälkeen rivitalossa, kun asuttiin. Ja siinä sitten hihkuttiin ja lapsenakin tajus, että nyt on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista. Ja seuraavana päivänä minä ja sisko mentiin kouluun niin, että äiti piirsi mun mielestä poskiin meille Suomen liput meidän toivomuksesta. Mä en tiedä, miksi se tuntui niin tärkeältä, että saa poskeen piirrettynä Suomen lipun, mutta tällaisessa kostyymissä sitten maanantaina kouluun meni.
2: Joo, se oli hyvin monella tuohon aikaan muuten, siis sitä poskeen piirretty Suomen lippu. Mulla oli jo 95, vähän aikaisemmin oli jääkiekkohuumaa, nimittäin Turun Palloseurahan voitti Suomen mestaruuden, niin oli silloinkin työtehtävissä, en ollut peliä selostamassa, tämä ratkesi Helsingissä, Jokerit oli vastassa ja saimme balsamia haavoille edellisvuoden tapahtumista, jolloin Otakar Janetski pesäpallotyyliin ratkaisi vuonna 1994 mestaruuden, mutta 95 hänet pimennettiin täysin ja TPS:n ykkösketju voi sentään, kun kylmät väret alkaa nousta, kun näitä nimiä tässä alan luetella, Jere Lehtinen, Saku Koivu ja numero 52 Raimo Summanen. Voi hyvänen aika.
1: Raimo Summasen peliura päättyikin 95 sitten aikamoiseen tuplapottiin, eli ensin Suomen mestaruus Tepsissä ja heti perään MM-kulta Leijonissa.
2: Kyllä, ja muistan kun olin Turussa sitten, kun Tepsi voitti mestaruuden, niin näitä kultajuhlia en nyt missään tapauksessa voi sanoa olleen juontamassa. Olin kyllä lavalla ja toivotin tervetulleeksi meidän varsinaisen selostajan, joka sitten toimi juontajana ja haastatteli Tepsin pelaajia, mutta olin tekemässä kyllä paikan päältä juttua radioon ja kuinka liikuttavan sellaista amatöörimäistä kaikki tuohon aikaan vielä olikaan, kun muistelee, että se oli kuitenkin valtava kansanjuhla. Ihmisiä kertyi tuhansittain Turun kauppatorille, eikä kukaan mitään ollut miettinyt, mitä järjestyksen valvojia tai tämän tyyppisiä. Niin kuin siis tänä päivänähän nämä mietitään, jos on vaikka joku jääkiekko MM-kulta tulossa. Ja Suomi pääsee tyyliin puolivälieriin, niin siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tässä nyt käy niin, että Suomi voittaa kultaa, mitä tapahtuu? Mennäänkö jonnekin Kaisaniemeen?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
2: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieni ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Että se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan tuon homma mennään ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan edes.
1: Oliko siinä niin kuin semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapun kanssa ollut kerennyt tavallaan niin kuin saada niitä harjoitteita niin kuin toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niin kuin semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
2: No joo, tämä EFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen. Et mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaan kaikkea tämmöistä, ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon, niin toi. Niin me otettiin vähän, mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
1: Joo. Jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali. Joo. Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. Ja 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja, että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
3: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Häneltä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa, niin jos Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi, ja hänestähän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
2: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
3: Niin.
2: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä STS-pankin johtajan aikoihin liittyen. Ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja, ja Paavo Lipponen tuli valituksi, ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
3: No, politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös. Ja kun sä sanoit sitten siellä Hartwall-areenasta, joka valmistui 97, niin olisi kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall-areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
2: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona, siis
3: Kuopiosta lähtöisin,
2: mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin, mutta sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen, eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella

0: tai osoitteessa supla.fi.
1: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain Elämä lapselle -konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
3: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle -konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat vähän niin kuin molempia leirejä, ja se tuntui tosi oudolta TV-katsojasta, että siellä oli MTVn sotakirjeenvaihtajanakin meritoitunut Pauli Aaltosetälä, ja sitten oli Ylen joku uutisankkureista, taisi olla Marjukka Havumäki, joka edelleenkin toimii uutisankkurina, niin hän oli jotenkin, että se tuntui niin todella merkillistä, miten nuo kaksi voivat olla samassa TV-ruudussa.
2: No se vaan alleviivaa tavallaan asian tärkeyttä. Sotakirjeenvaihtajakin on jalkautunut popin pariin sinne.
3: Ja ettei muuten olisi Ari Sarasvuoki ollut Puhdas elämä lapselle -konserttia
2: niin juontamassa. Niin 95 varmaan muuten oli, siis Hyvät, pahat ja rumathan oli iso hitti niihin aikoihin.
3: Oli, ja niihin aikoihinhan sijoittuu nimenomaan nämä hyvien, pahojen ja rumien oikein nämä kulta-ajat.
2: Niin.
3: Et kun oli juuri tämä ehkä se kaikkein klassisin tapaus, kun oli presidentti Martti Ahtisaari heillä vieraana ja Simo Rantalainen meni kysymään, että laskitteko alle lentokoneessa?
2: Sehän on aika uskallias kysymys tasavallan presidentille. Oli tämä tilanne, jossa Martti Ahtisaari oli palannut siis Tukholman, en nyt valtiovierailu, mutta vierailu kuitenkin Tukholmassa, ja hän oli palannut sieltä laastari otsalla, ja ensinhän virallinen selitys oli, että oli niin liukkaat lakerikengät, slipping and sliding.
3: Joo. Ja sitten oli myöskin toinen kaveri, joka ei nyt ehkä ollut ihan niin, eikä tietenkään ollutkaan ihan niin arvovaltainen kaveri. Hän oli tämä kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Poku Kivelä, joka muuten oli yhteen aikaan Radio Novan ihan suuromistajiakin. Siis siinä oli vähän tämmöistä pulvaani henkeä silloin 90-luvulla. Niin Poku Kivelähän oli myös laastari otsassa tultuaan Tallinnasta juotuaan normaalit ruokajuomat. Tämä sijoittuu sinne 95-96 tienoille niin ikään. Ehkä vähän unohtunut, mutta tämä Ahtisaaren lakerikengät ja laastari otsassa, se ei ole päässyt unohtumaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Tekemisen joka päivä uudesta ja mahtava mielikuva, noi Malmin kartanon portaat siinä kaikkinensa. Mikä sua tällä hetkellä tänään motivoi? Sulla on, kuten mistä aloitettiin, niin oli just se, että on paljon asioita ja muuta, niin mikä saa sut pomppaamaan ylös sängyssä? Mikä sua tänä päivänä motivoi?
2: Kyllä mä motivoin nimenomaan toisten ihmisten auttaminen. Et se on ihan ylivoimaisesti se syy, minkä takia mä innostuin tämän podcastin tekemisestä, koska mä saman tien tajusin, että nyt voidaan oikeasti ehkä konkreettisesti auttaa niitä nuoria urheilijoita tai ihan ketä tahansa. Kun sehän tässä on, että tavallaan nämä kaikki tekniikat, mitä tästä tavallaan niin on opetettu ja mistä ollaan kerrottu, niin näähän sopii ihan joka ikiselle ihmiselle. Ei tarvitse olla urheilija, sä voit olla siellä työssä nämä sopii. Mm. Nämä sopii sun parisuhteessa, sun lasten kanssa elämisessä. Mm. Ja mä tajusin, että hei, että nyt oikeasti pystytään jollain tavalla auttaa ihmisiä. Että kaikessa, yrittäjyydessä, politiikassa, mediassa, kaikessa, niin mua motivoi ihan älyttömästi se, että hei, että mä haluan vaan niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia tavoitteita, elää enemmän semmoista elämää, mitä he haluaa elää. Että meillä olisi niin kuin parempi olla täällä, niin se on semmoinen asia, mikä joka aamu niin tuo mulle fiiliksen, kun mä herään.
1: Upeeta. Mulla on sama motivaatiotekijä ja sitä varten on ollut ihan mahtavaa olla myös tässä niin kuin mukana näissä kaikissa. Ja kun sut tuntee ja tietää, niin on helppo uskoa, että se on juurikin noin. Ja miten iso vaikuttavuus tässä on ollut. On upeita jaksoja ja upeita mahtavia työkaluja jokaiselle arkeen. Ja niinhän se on. Meillä mieli on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Et yhtäkkiä meidän kädet ja jalat ei vaan lähde kävelemään tai juoksemaan, vaan me mielessä laitetaan ne tekemään jotain. Ja sitä varten sen huomioiminen, kehittäminen ja tiedostaminen on niin isossa osassa. Ennen kuin mennään tuohon kysymykseen seuraavan jakson haastateltavalle, niin onko jotain, mitä haluat vielä nostaa, Mika, esiin tässä näistä aiheista, mitä tänään ollaan käyty läpi, motivaatiota, pettymystä, tavoitteita, asioiden ehtimistä ja jaksamista.
2: No ehkä semmoinen ajatus vielä tuosta.
0: Siinä palaa Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muutama kuukauden vaikuttaa europarlamentissa, niin skandaali oli valmis. Tämä kuuluisa lausunto, josta meillä muuten on, meillähän on poliittisista skandaaleistakin yksi jakso.
2: Joo.
1: Niin tämä Järvilahden kuuluisa lausunto, muistaakseni saksalaiselle kollegalleen, we go room, your man leave. Se oli sitä huumoria.
2: Olikohan se huumoria vai olikohan se ihan vakavalla naamalla esitetty, mutta kyllähän tämä on aivan, no miten nyt sanoisi, mutta on tämä jotenkin hemmetin hyvä iskurepliikki toi,
1: oh.
2: We go room,
1: your man leave.
2: Eikä voi epäillä, etteikö se jossain päin maailmaa joskus jossain olosuhteissa olisi tepsi.
1: Olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu rokkari, jääkö, että hänen nimensä mainitsematta on joskus käyttänyt tällaista, tulet sä katsoa mun hämähäkin seittejä. Niin kyllä tämä your man leave, we go room, kyllä tämä vie silti voiton.
2: Silloin kun EU 95 liityttiin, niin eihän kansa mitenkään kovin yhtenäinen siinä ollut, aina kun tämmöistä uutta ja mullistavaa tulee, josta ei vielä silloin tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa, niin kyllähän just varsinkin maaseudun ihmiset ja maanviljelijät oli tästä hyvin varpahilla. Mä muistelen nähneeni sellaisia uutiskuvia, joissa sitten traktoreilla tultiin eduskuntatalon edustalle ja jollakin oli sellainenkin kyltti kädessä kuin fuck you EU ja se oli kirjoitettu F-A-C-K-U.
1: Mahtava.
2: Fuck you EU.
1: Jo tuota en muuten muista, mutta sen muistan, että oli näitä traktorimarsseja. Ja ainakin yhtä sellaista oli organisoimassa sitten eduskuntaan noussut Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä, joka toimi poliisina muistaakseni Marttilassa, niin hän oli näitä organisoimassa maanviljelijä kautta poliisi. Ja nämä 95 eduskuntavaalit, niin kun sanoit, että kansa ei todellakaan ollut yhtenäinen tässä EU-hun menossa, niin 95 eduskuntavaaleissa tämä näkyi oikein hyvin, että nehän olivat jonkunnäköiset EU-vaalit nekin, vaikka meillä oli ollut tämä neuvoa antava kansanäänestys silloin 94 syksyllä, niin nämä

0: eduskuntavaalit oli jonkunnäköinen toisinto, ainakin niin mä ne kampanjat muistan, jotain radiojuttujakin silloin tuli niistä tehtyä, niin tämä oli jonkunnäköinen toisinto tästä neuvoantavasta kansanäänestyksestä, että jokaisella ehdokkaalla, jokaisella puolueella tuntui olevan jonkunnäköinen näkemys, miten EU-Suomessa eletään vai pitääkö elää EU-Suomessa lainkaan. Et me olemme menettäneet itsenäisyytemme ja kohta meiltä viedään Suomen markka. Jotain tämän tyyppistä.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja. Niistä puhuttiin paljon. Tahtisaari rupesi kiertämään ja teki tavallaan itseään tutuksi kansalaisille tuo maakunnissa.
3: Ja myöhempien aikojen pressathan ovat ottaneet ihan samantyyppisiä käytäntöjä. Nythän tässä esimerkiksi Alexander Stubbhan oli Kajaanissa, tai siis Kainuussa käymässä.
2: Joo, pesäpalloa kävi lyömässä siellä ja esittelee aina uusia taitoja, tai vanhoja taitoja, mutta hänestä aina paljastuu meille somen seuraajille uusia taitoja.
3: Mutta 95 nämä maakuntamatkat olivat vielä melko uusi juttu, ja joskus muistan nähneeni aika semmoisia huvittaviakin kuvia, kun presidenttipari oli siellä täällä ja tuolla, ja sitten heille laitettiin jotain huopia, kun oli niin valtava kylmä ilma jossain, ja siellä värjöttelivät katsomassa jotain kesäteatteriesitystä.
2: Mulla on semmoinen muistikuva, voi olla väärässä, että jossakin uutiskuvassa tai Iltalypsy TV-ohjelmassa, joka silloin pyöri, joka saattaisi olla julmaakin katsottavaa näinä päivinä, niin näytettiin semmoista pätkää, kun Ahtisaari oli jollakin tämmöisellä maakuntamatkalla. Ja mä en muista,

0: Mutta tämä voi olla valemuisto.
1: Ei se välttämättä ole sitä. Ahtisaarihan oli tuolloin kieltämättä, hänhän oli isokokoinen ihminen ja siitä tehtiin todella julmaa pilkkaa, josta päästäänkin mainiosti tuon ajan TV-tarjontaa. Siis Aake Kallialan esittämä Ahtisaari-hahmohan tänä päivänä, siis sitähän käsiteltäisiin jo käräjäoikeudessa.
0: Mä en muista yhtään.
1: Eikö sä muista, kun oli Pirkka-Pekalla ja Kallialla, vai oliko siinä Jukka Puotila ja Aake Kallialla? Joku tällainen show siinä oli ja Kallialla hoiperteli Ahtisaaren aina paikalle, sillä hänelle oli joku, siis en tiedä mikä hänelle oli laitettu, mutta hän oli siis valtavan iso. Ja hän kaatuili siellä jatkuvasti ja sitten hän aina pyysi Lasselta apua ja tällä viitattiin
0: Lasse Lehtiseen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantriradio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Kierroksen alkuun, jos on aamulähtö.
4: Onko sillä mitään merkitystä, just että monella tässä lähtö on? Että voiko sulla olla joskus lähtö vaikka jo 8 aikaa aamulla?
3: Voi olla aikaisemminkin, vaikka 7.
4: Ja sä heräät aina kuitenkin 3 tuntia ennen.
3: Joo, kyllä se kroppa ja kone pitää laittaa niin kuin käyntiin.
4: Joo.
3: Sen takia.
4: Mitä sitten tapahtuu? Ja onko sulla siinä aamussa niin kuin selkeästi jotain semmoista mentaalista harjoittelua tai mietit sä sitä tulevaa roundia, vai onko se ihan puhtaasti tavallaan niitä rutiineja, mitä sä teet?
3: No ehkä se mentaalinen niin kuin on just enemmänkin se, että kuinka saa kropan niin kuin käyntiin, eli mikä on fiilis lähteä lyömään palloa sitten. Kaikki pitää tehdä, niin kuin, jotta se fiilis olisi hyvä, varsinkin kun on tullut ikää tässä jonkun verran, niin ei ole enää 2-5, niin kyllä se niin kuin salilta alkaa sitten 3 tuntia ennen, että suoraan käytännössä sängystä niin kuin fillarin selkää ja siitä niin kuin semmoinen 10-15 minuutin jumppahommeli ja sitten siitä suihkuun ja aamupalalle. Et semmoinen alkukäynnistys niin sanotusti, siitä se lähtee.
4: Okei, tosi mielenkiintoista. Mitä sitten sä menet siitä suihkun kautta aamupalalle ja siitä nyt on sitten mun laskujen mukaan ehkä 2,5 tuntia vielä kisan starttiin, sä menet aamupalalle, niin minkälainen sun aamupala on siinä ja syöksä vielä ennen kisaa sen jälkeenkin?
3: Joo, aamupala noin 2 tuntia ennen, joo, ja aamupala on ihan normaali oikeastaan, mitä nyt ikinä sitten sattuu olemaan tarjolla, että munia ja puuroa ja tämmöistä mahdollisimman tietenkin ravitseva ja joo, terveellinen ja ja se on se, sitten kierroksen aikana syödään niin kuin banaaneita, pähkinöitä, urheilujuomaa, tällaista, että ei niin kuin, tämä aamupala on sitten se ainoa niin kuin ateria ennen sitä kierrosta.
4: Joo. Onko sinulla miten tarkka ylipäänsä tavallaan toi niin kuin ravintopuoli sun niin kuin valmentamisessa tai valmennuksessa tai ylipäänsä arjessa? Miten tarkkaa sinä olet sen kanssa?
3: No en ole kovin tarkka kyllä, mutta pyrin syömään niin kuin terveellisesti, joo, mutta ei se ole samanlaista kuin jollain vaikka muilla oikeilla urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla, tämmöisillä
4: oikeilla urheilijoilla.
3: Sulla silloin, kun sä oot urheilu, on ollut varmaan pikkusen tarkempaa.
4: Tämä kuulostaa hauskalta. Mutta se, mikä golfissa on mielenkiintoista, on myös se, että golfissahan me nähdään niin kuin ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
3: Kyllä.
4: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kuin ulkomuotoon. Oletko mä oikeassa?
3: Oot ihan täysin oikeassa.
4: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki nää. Että.
3: Kyllä, just näin. Joo.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, tämä käyttöjärjestelmä, joka mullisti monella tavalla ja teki tämmöisen kotitietokoneen käytön jotenkin selkeämmäksi ja simppelimmäksi. Mä en ole ollut mitenkään tämmöinen kovin teknologiaorientoitunut, mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi koulun tietokoneille tuli tämä käyttöjärjestelmä koulun tietokoneen luokkaan. Ja siinä oli tämmöinen taustakuva, oli joku tämmöinen pilvi tai taivas tai joku semmoinen, että siitä niistä kuvakkeista sai jotenkin selvää, että se oli jotenkin mullistavan hienoa.
2: Niin oli, ja mäkin olen silloin 93, kun olen opinnot aloittanut tai käynnistänyt, ja vaikka nyt niissä oli paljonkin käynnistysvaikeuksia ja ennen kaikkea nyt lopettamisvaikeuksia tässä viime vuosikymmenet ovat sen osoittaneet, niin mäkin kyllä kävin silloin, kun oli tällainen, taisi olla ihan viralliselta nimeltään ATK-taitojen perusteet tai joku tämän tyyppinen, siis yksi opintoviikko, josta nyt ei voinut sit saada varsinaista arvosanaa, vaan se oli tämmöinen hyväksytty, hylätty. Mm. Niin mä olen joutunut vielä näitä MS-DOS, jotain käskyjonoja, mitä nämä ikinä olikaan, vähän opettelemaan. Yhtä ainuttakaan en muista, mutta sen muistan, että mä olen tämmöisestä läpi päässyt. Ja sitten Windows 95 mullistetaan kaikki.
1: Koko homman. Nythän meidän taanoinen Euroviisu-edustaja on pitänyt tätä käyttöjärjestelmän mainetta, tai ainakin nimeä yllä.
2: Windows 95 man.
1: Kyllä, kyllä joo.
2: Mutta tämä internethän ei ollut kyllä vielä sellainen, että kun, olisiko se ollut 96 tai, joo, kyllä se oli 96 varmaan joo, kun mä ensimmäisen tietokoneen hankin, se oli tällainen niin sanottu 386. Sitten oli myöskin kovilla, tämä oli 486. Ja sitten oli, kato, Pentiumit oli semmoisia tosi kovia. Tiedätkö, kato, niillä pääsi nettiin niin kuin tsup.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: Wow.
2: Mulla oli tämmöinen 486, sillä pääsi jotenkuten nettiin, silleen, jos ei kiire ollut, puhelinmodemilla. Mutta se ei ollut kyllä vielä 995, kyllä se oli 96, mutta muista vaan, että mä käytin tällaista kuin Netscape Navigator.

0: Netscape Navigator, oliko se siis se selain?
1: Joo, just niin.
0: Se on jotenkin jäänyt mullekin sanana mieleen. Jälkiviisaushan on aina jälkiviisautta, mutta jotenkinhan on sanottu, että 95 oli sellainen vuosi, kun lama taittui ja Suomen kansa sai tästä valtavan itsetuntoboostin tästä maailman mestaruudesta. Niin kuin Timo Jutila, joka on tästä aiheesta antanut.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Äänivyöryn hänestä tuli, tuliko hänestä muuten, niin silloin hänestä tuli valtiovarainministeri. Hän oli hetken aikaa ollut oikeusministerinä tultuaan kokoomuksen puheenjohtajaksi ja Iiro Viinanenhan meillä oli valtiovarainministerinä vielä, mutta Lipposen hallitukseen Niinistöstä tuli valtiovarainministeri ja jos nyt joku huokaisi helpotuksesta, että kylläpä tuosta niuhottaja Viinasesta, kun päästään, niin nyt alkaa kansalle rahaa tulla, mutta ei tullut. Ei ollut kovin höveli.
2: Joo, tiukkana talousmiehenä tuli Niinistö tunnetuksi sittemmin. Paljon myöhemmin hän keräili varmaan irtopisteitä myös toimi tuon eduskunnan puhemiehenä ja siitä hän on jäänyt myös mieleen, kuinka tiukasti hän suhtautui kansanedustajien rahan käyttöön.
1: Joo, ja Niinistöhän tuli myös, sijoittuu hänen valtiovarainministeri aikoihin ja saattaa muuten sijoittua jopa vuoteen 1995. Hänhän tuli tällaisesta termistä kuin tupajumi myös tunnetuksi. Sitä ei välttämättä enää kaikki muista, kun näitä Suomen luontoa, alueita, jotka siis ihan siis maanviljelyskäytössäkin oli ja metsäalueita, kun alettiin tähän Natura 2000 verkostoon liittämään. Siitähän tuli valtaisa poru ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
2: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin kuin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin kuin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin kuin niin isoksi.
3: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkätään ennen

0: ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niinku raakaa tässä meidän muassa.
1: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan, 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tässä, niin kuin mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niin kuin edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tämä pelkkä niin kuin tavallaan lause, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
0: No varmaan silloin välttämättä ihan niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavina vuosina sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niinku todellisuus iski myös omiin kasvoihin sit sen jälkeen, ja en mä tiedä, ei semmosia lauseita mun mielestä kannattaisi niinku nuorilla urheilijoilla tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niin kuin tuntui semmoisessa arkipäivässä, vai tuntuiko ne edes arkipäivässä, vai oliko ne semmoisen tuntui vaan silloin tällöin ne paineet?
0: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi, ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riosta tulee olympiakultaa, ja mitä lähemmässä Rio vaan tuli, niin sitä...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Raisiossa valintansa jälkeen ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään. Ja muistan, kun vielä tervehdin Ari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
4: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
3: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
4: Nuori kundi.
3: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä. Olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt?
4: Mä tässä mietin, että mikä oli sitten silloin oikein semmoista trendikästä tai paljon radiossa soivaa musaa. Mä olin silloin kiinnostunut musiikista, niin kuin olen varmaan vähän vieläkin, mutta olin kiinnostunut hittilistoista. Meille tuli suosikkilehti kotiin ja en mä nyt oikein muista, kuuntelinko kirjastosta lainaa millainen CD-levyillä musiikkia vai mistä kuuntelin, mutta ainakin ne bändit, jotka siellä suosikissa silloin esiintyi, niin ne poikabändit ja ehkä tyttöbänditkin niin sanotut, niin oli silloin aika suosittuja. Ja varmaan niin kuin esimerkiksi tämä Taikapeili oli yksi kokoonpano, joka silloin paljon soi. Ja olisikohan XL5 ollut jo 95 iso hittijuttu.
3: Kyllä mä luulen, että XL5 oli nimenomaan 95 ja Taikapeili, jolla oli tämä valtaisa hitti Suomen ehkä kuuluisimmasta parinvaihtajasta, eli tarina Jossusta.
4: Kyllä.
3: Jossulla on toinen.
4: Joo, se oli iso hitti, se soi paljon. Ja sitten tämä Mamban biisistä tehty versio, tämä Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Se soi paljon ja sitten myös siis se, joka soi, kyllä musta tuntui, että joka toisella meidän luokkalaisella oli Aikakoneen CD, niin noihin aikoihin ajoittuu kyllä mun mielestä tuommoisen Eurodance-tyylisen suomenkielisen musanne vahvimmat vuodet.
3: Tässä yhteydessä voinen jo tunnustaa, että tämä Aikakone oli mulle yksi sellainen, siis se soi radiossa paljon ja minä olen itse soittanut paljon Aikakoneet aina kun mahdollista, niin odota, älä karkuun.
4: Joo, juokse. Se just, joo.
3: Ja jotenkin mä olin vaan niin tavattoman viehettynyt tästä Sanista. Hän oli mulle jotain sellaista, niin tavoittelemisen arvoista. En koskaan häntä tavannut.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
2: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
1: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatko-osiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uuno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Uunoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon. Juu. Ja nyrkkiä puidaa. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
2: Joo, missejähän siellä oli myös, joiden perään Uuno sitten kuolaili.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoinen.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi. Et ensin oli kova, kun pääsi 14 metriä. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta. Kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla. Niin, se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sitten siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtaa,

0: tapahtuu jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen, on se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
3: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristelhän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edes mennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
2: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en nyt muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuellen rooliin.
3: Taisi olla niin, että se Emmanuellen rooli varjusti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että

0: vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on muuten aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan, niin on nähnyt Emmanuel ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta-elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
1: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
0: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
1: Kyllä, aivan varmasti.
0: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
1: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös Maan mainio. E-mail-sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat, että gmail.com.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.
3: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Parempi kuin se ykkösosa.
0: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä, eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
1: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa, että esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
0: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino, eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu, ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvaa teattereihin, ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
1: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tässä kifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että
3: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. The only two things in life that make it worth living.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten. Sen piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luisteli ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niinku liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niinku verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niinku välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, ettei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
1: Joo, urheilijoiden kanssa, ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääasiat tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta, mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
2: ole? Kolme. Joo. No musta viiden vuoden sisään tehty ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan nyt tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut, mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
1: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijä professori tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä keksijä nyt joka tapauksessa.
2: Jok, hän on nimeltään, eikö ole siinä?
1: Niin mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkea tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
2: Niin, niinpä.
1: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen, että täytyykin joskus katsoa.
2: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki, ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitara ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Kantriradio.

0: Kuplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
3: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
2: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
3: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
2: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni, ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
3: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan kuin katsoja riittää, näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
2: Multa on mennyt kans aivan ohi.
3: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
2: Joo, mulla on ihan sama.

0: Sama, loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palaka.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.

0: helpointa ja parasta, että se ei sit harjoittele tai harjoitu tai noita kilpailukausia häiritsee, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että et mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
1: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
0: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
1: Joo, ja Rocky-elokuvathan on, siis miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
0: Niin olikin.
1: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
0: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuvataiteen historiaa hahmona ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
1: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
0: Joo.
1: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voiskaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
2: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisataa, ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa, ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan saman aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
1: Niin. Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertomaa härski vitsi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle. Mm.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sit mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorilla on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja ne oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin silleen, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
3: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
2: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
0: Kantri Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia. Mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
6: Mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
5: Joo, Sörselsonhan oli erässä uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon. Vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
6: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. just kun sanoit Sörselssonista, niin näissä alkupään uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin. Hänhän on kuin Lörssön.
5: Lörssön, kyllä.
6: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin tätä välillä näytellä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg. Eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
5: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu. Jossain vaiheessa se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ensimmäinen lottotyttö.
2: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50 vähän yli.
1: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
2: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään Englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
1: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
2: se
1: peleistä.
2: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutaman kymppi kuukaudessa sijoitusrahastoon, niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai, se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahastoon, niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua kuin jos olisit käyttänyt lottoon tuon saman rahamäärän. Niin silti ei ihminen vaan usko.
2: Se on jännä. Ja ihmisillähän nyt on erilaisia sijoittajaprofiileja. Näitähän voi netissä käydä varmasti testaamassakin erilaisten pankkien sivuilla ja muiden rahoituslaitosten sivuilla, että oletko luonteeltasi tällaisen korkean riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolisi kestää merivettä. Eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä. Mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin niin historiallisessa perspektiivissä niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa. Mm. Mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä ajassa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin. Ja sit sun koko joukkue, tavallaan sä niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienempään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekko maalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, ottaako sitä vastaa vai ei.
2: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kun oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kun paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simon on tullut tarkoittanut?
1: Mä luulen, että Simon on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niin kuin painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niin kuin olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kun se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kun, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan, ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin

0: tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta, niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja eläkkeet jäävät sinun maksettaviksi.
3: Kyllä.
2: Mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että jos lapsiluku jäi kahteen, niin esimerkiksi sinun ikäluokallasi on tätä myötä sitten mahdollisuus isompiin perintöihin kuin silloin, jos olisi enemmän sisaruksia.
3: No sekin on tietysti totta, joo.
2: Mutta, siis,
3: mutta näin yhteiskunnan rakenteen kannaltahan tämä katastrofin aiheuttivat nimenomaan nämä suuret ikäluokat, 45-50 syntyneet.
2: Niin, mitäs sitten vielä, kun heidän aikanaan nämä ehkäisymenetelmät kehittyi näin paljon, niin,
3: niin
2: mahdollisuus saada vähemmän lapsia, tai siis vähän paremmin sitä lasten määrää tavallaan kontrolloida. Mutta sitten nyt, kun tässä on viime aikoina puhuttu paljon korkealla huitelevissa koroissa, Euribor on ollut tuossa 2 ja 3 välillä, niin jotkut vähän vanhemmathan nauraa partaansa siinä, että kun 90-luvun alussa asuntolainatkin oli koroiltaan tuommoista 10 ja 15, että tämä mihin oli tässä ehditty jotenkin harhaisesti tottua tähän nollakorkojen aikaan, niin se on ihan epärealistista aikaa ollut sekin.
3: Kyllä joo, ja siis sehän tässä onkin merkillistä, mitä tulee vaurastumiseen ja rahaan noin ylipäätään, kuinka ihminen nopeasti sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen siten, että hän alkaa kuvitella sen olevan ikuista.
2: Joo.
3: Niin kuin juuri tämä nollakorkojen aika, joka jatkui kieltämättä aika pitkään, mutta siitä tuli aika monelle sellainen, että tämähän jatkuu tällaisena.
2: Kyllä.
3: Kunnes sitten ei enää jatkunutkaan. Ja monihan varoitti, että silloin 90-luvun alussa, niin silloin niin kuin sanoitkin, asuntolainojen korothan olivat niin todella huikeissa lukemissa, itse asiassa kaikkien muidenkin lainojen korot.
2: Joo, ihan siis närästää jo ajatuksestakin, että no hän tässä koskaan tiedä, mihin tämä maailma tästä heilahtaa, mutta tuommoinen 15% lainan korko, vaikkapa nyt asuntolainan kohdalla, niin se on aika hurja kyllä.
3: Joo, siinä vaiheessa, kun aletaan stressitestejä tekemään, niin kuin pankit ainakin väitetysti tekevät, niin 15% alkaa näyttää jo aika pahalta kuukausierässä.
2: Sanotaanko näin, että moni ourasormus alkaa huutaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Uusimmat countryhitit ja klassikot. Country radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi, mikä aikanaan minua vähän pelotti muutamissa ihmisissä, kuinka paljon oltiin valmiita velkavivuttamaan ja saada satumaisia tuottoja asunnoista, joita ostettiin ihan hullun tavalla esimerkiksi just pääkaupunkiseudulle vastavalmistuneista tai vielä valmistumisvaiheessa olevista kerrostaloista.
2: Joo, ja sitten tämä asuntoflippaaminen oli joitain vuosia sitten todella paljon otsikoissa.
3: Joo, se tuntui myöskin hyvin pelottavalta, että mä en saisi yötäni nukuttua, jos mulla olisi tollaisia velkamääriä, mitä ainakin ihmiset väittivät ottaneensa ja olevansa aivan varmoja, että tämä tuottaa ihan valtavasti. Mutta jotkut tekivät bisneksen siitäkin, että kertoivat muille, miten tämä homma oikein tehdään.
2: Ihan totta, joo. Monen yöuniin se kyllä vaikuttaisi, jos se korttitalo on rakennettu sen varaan, että jos yhdeltäkin vuokralaiselta jää kuukauden vuokra maksamatta tai kahden vuokralaisen välissä jää tyhjiä kuukausia, eli ei saada vuokratuloa kuukaudelta tai kahdelta, niin koko tavallaan korttitalo kaatuu tällaisesta pienestä vastoinkäymisestä, niin siinäkin pitää olla stressinsietokyky.
3: Kyllä joo, ja sitten se johti myöskin sellaiseen, että kun itse jossain määrin olin jossain vaiheessa asunto-ostoaikeissa, enkä mä nyt vieläkään ihan kokonaan ole luovuttanut, olen siis vähän tämmöinen elämäntapa vuokralainen, ja katselinkin jotain kohteita, niin mulle tuli pelko jo siitä, kun kävi ilmi, että jossain uudehkossa pääkaupunkiseudun kerrostalossa iso osa huoneistoista oli sijoittajien omistamia, erityisesti yksiöt ja kaksiöt. Melkeinpä kaikki oli sijoittajien omistamia. Ja näissä taloyhtiöissä kuitenkin tämä yhtiövelkaosuus oli vielä per huoneisto aika helkkarin iso. Niin mä en uskalla ostaa sellaisesta asunnosta yhtään mitään, koska siinä joutuisi todella paljon luottamaan tämän sijoittajan velanmaksukykyyn, koska jos se jossain vaiheessa tämä hänen asuntoflippaamisensa tai mitä ikinä se sitten onkaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Ja sitten sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tämä ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
2: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin, ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistusti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, et jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
2: kyllä.
1: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvin vääntimelle ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
2: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Se koko homma. Että
1: Miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, että tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, mitä mä haluaisin tai mitä mä eilen suunnittelin, niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
2: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, joo. Tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta. Myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu kovin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm-hmm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja

0: kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
1: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna nollaan.
0: Joo.
1: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu, ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja lähes ainoa.
3: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiinpäin elvistelemään rahoillaan.
2: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
3: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen. Eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus? Jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
2: Tuosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
3: Ensimmäinen lottotyö.

0: tyttö.
1: Lotto tyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
0: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos

0: joku näistä
1: se
0: peleistä.
1: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheilua se kuitenkin on. Että sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu. Ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja. Et puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että et kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seuranjohtajat, että et tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista. Että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista. Että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä tuo pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että siellä on vaikea valita, kenet pelaat se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Kantri Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kovaa inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee. Että kun, jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinat hän olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat. Ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
2: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
1: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan jälkeen sitä uudisraivaa ja sukupolvea, vaan sen hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Mm. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
2: 70-luvulla
1: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia kuin tässä. No, mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
2: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
1: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät 58 vuotta? Jäivät eläkkeelle.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sua puhutellut, Harri?
2: No, ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja yhteen toiseen rahastoon, joka sen täytyy ottaa vähän enemmän näkemystä. No sit mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, no, kylsiä.
1: Sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ei ihan samassa korissa kaikki munat ole. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja. Mm. Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
2: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä okay. On nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
1: Still going strong, kyllä, niin sanotaan Amerikassa.
2: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nouseva aina, ja koska Warren Buffett sanoo siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin. Siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja, tyyliin Coca-Cola.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä. Koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Niin sitten tulee semmoinen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
3: Joo, toi mahtava ajatus toi, että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niin kuin mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.